0: جا سکے گا۔ وزارت نے زور دے کر کہا ہے کہ اس اقدام سے کسانوں کے مفادات کا تحفظ ہوگا اور مارکیٹ میں استحکام کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ آج تمباکو نوشی مخالف عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کا مقصد تمباکو کے استعمال کے خطرات کے تئیں بیداری پیدا کرنا ہے۔ یہ دن تمباکو کے استعمال کے خاتمے کے لیے عالمی ادارہ صحت WHO کی عالمی پہل ہے۔ اس سال کے تمباکو نوشی مخالف دن کا عنوان ہے نکوٹین اور تمباکو کی لت سے نمٹنا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: تمباکو نوشی مخالف دن منائے جانے کے حصے کے طور پر مرکزی صحت سیکرٹری پنیا سلیلا سری واستو نے جمعے کے روز نئی دلی میں تمباکو سے پاک تعلیمی اداروں ٹافی ایپ کا پائلٹ ورژن لانچ کیا۔ اس ایپ کا مقصد ملک کے اسکولوں اور کالجوں میں تمباکو مخالف ضابطوں کی نگرانی اور نفاذ کو مستحکم کرنا ہے۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ سریواستو نے کہا کہ ملک بھر کے اسپتالوں، میڈیکل کالجوں، آیوش اداروں اور دیگر صحت دیکھ بھال مراکز میں 2000 سے زیادہ تمباکو نوشی مخالف مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ نئی دلی سے چراغ جھا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔
0: شہری ہوابازی کے مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو نے نئی دلی کے اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اسکائی کاسٹ سسٹم نصب کیے جانے کی ستائش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسکائی کاسٹ جیسے جدید موسمیاتی نظام کوہرے اور خراب موسمی حالات کے دوران پروازوں کی کارکردگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ جناب نائیڈو نے مزید کہا کہ اس ٹیکنالوجی کو ملک بھر کے مزید ہوائی اڈوں تک توسیع دی جائے گی، جس سے مسافروں کے سفری تجربے کو مزید بہتر بنایا جا سکے گا اور سیفٹی میں اضافہ ہوگا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ مہاراشٹر کے پونے میں زہریلی شراب پینے کے سانحے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 21 ہو گئی ہے۔ مرنے والوں میں 7 افراد کا تعلق پونے شہر سے اور 14 افراد کا تعلق پیچری، چنچوڑ اور ارولی کنچن علاقوں سے ہے۔ اس معاملے میں اب تک 10 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ معاملے کی جانچ کی ذمہ داری سی آئی ڈی کو سونپی گئی ہے۔ اس معاملے میں بڑی انتظامی کارروائی کرتے ہوئے 22 اہلکاروں کو اپنے فرائض کی انجام دہی میں مبینہ طور پر لاپرواہی برتنے پر معطل کر دیا گیا ہے۔ معطل کیے گئے اہلکاروں میں 9 پولیس اہلکار اور ریاستی آبکاری محکمے کے 13 افسران شامل ہیں۔ جموں کشمیر کی وزیر سکینہ اٹو نے جموں ڈویژن کے سمر زون کے تحت آنے والے سبھی سرکاری اور پرائیویٹ کالجوں میں 1 جون سے 15 جولائی تک گرمیوں کی چھٹیوں کا اعلان کیا ہے۔ محترمہ اٹو نے کہا کہ جاری موسم گرما کے تناظر میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے تاکہ طلبہ، تدریسی عملے اور کالج عملے کی بہتری کو یقینی بنایا جا سکے۔ قومی صحت اتھارٹی کی جانب سے نافذ کردہ آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن کے تحت ملک بھر میں 90 کروڑ آیوشمان بھارت ہیلتھ اکاؤنٹس آبھا کا تاریخی سنگ میل حاصل کیا گیا ہے۔ صحت و خاندانی بہبود کی وزارت نے کہا ہے کہ ایک مربوط مشترکہ طریقہ کار اور شہریوں پر مرکوز ڈیجیٹل صحت ایکو نظام کی جانب بھارت کے سفر میں یہ ایک اہم پیش رفت ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ 2021 میں 14 کروڑ سے زیادہ آبھا اکاؤنٹس کی تعداد بڑھ کر اس سال 90 کروڑ ہو گئی ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس گیبریاسس نے جمہوریہ کانگو اور یوگینڈا میں ایبولا کی وبا پھوٹ پڑنے کے بعد سفری پابندیاں عائد کرنے یا اپنی سرحدیں بند کر دینے والے ممالک سے ان اقدامات پر دوبارہ غور کرنے کی اپیل کی ہے۔ جناب گیبریاسس کا کہنا ہے کہ اس طرح کے اقدامات بیماری سے نمٹنے کی کوششوں میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ مشرقی کانگو کے بنیا میں اظہار خیال کرتے ہوئے جناب گیبریاسس نے کہا کہ بنیا کے ان کے دورے کا مقصد متاثرہ برادریوں کے ساتھ سیدھے طور پر مصروف عمل ہونا ہے اور سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں بیماری سے نمٹنے کی کوششوں کو مستحکم کرنے میں مدد کرنا ہے۔ جمہوریہ کانگو کے صحت حکام نے 900 سے زیادہ مشتبہ ایبولا معاملوں میں 200 سے زیادہ مشتبہ اموات رپورٹ کی ہیں۔ وہیں پڑوسی یوگینڈا نے راجدھانی کمپالا میں نئے انفیکشن سمیت مجموعی طور پر 9 معاملوں کی تصدیق کی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے کیرالہ، ماہے، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکال میں بدھ کے روز تک شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اس کے علاوہ اوڈیشہ، کرناٹک، مدھیہ پردیش اور ملک کے شمال مشرقی حصوں میں بھی کل تک موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ مشرقی راجستھان، گجرات، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ اور ودربھ کے کچھ مقامات پر آج چھینٹے پڑنے کے ساتھ ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ وہیں دلی، ہریانہ اور چنڈی گڑھ کے کچھ مقامات پر کل تک گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ آندھی چلنے کا امکان ہے۔ اس دوران بھارتی محکمہ موسمیات نے کونکن اور گوا میں آج موسم کے گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ موسمیاتی ایجنسی نے اگلے 2 دن کے دوران راجستھان کے مختلف مقامات پر دھول

ساون دن میں ٹھیک 11 بجے عزت ماں وزیر اعظم ہند جناب نریندر مودی کے ماہوار پروگرام من کی بات ہم آکاش وانی دلی سے رلے کریں گے اور اس کے فوراً بعد من کی بات کا ڈوگری ترجمہ آکاش وانی جموں سے رلے کیا جائے گا۔

سمعین، گیت آپ نے سنا، آواز تھی اعجاز احمد کی اور کلام تھا ساگر صحرائی کا. اب پیش اگلا گیت گلوکار ہیں اللہ رکھا.

سامعین، منظور احمد کے گائے گیت کے ساتھ ہی کشمیری موسیقی کا آج کا اپنا وقت مکمل ہوا جاتا ہے۔ ہم آکاشوانی بھدروا سے آپ سے مخاطب ہیں 101 میگا ہرٹس کی فریکوینسی پر۔ صبح کے 10 ہونے والے ہیں۔ اب ہم آکاشوانی ممبئی سے وویدھ بھارتی کے پروگرام دن میں 11 بجے تک رلے کریں گے۔ سامعین، دن میں ٹھیک 11 بجے عزت مآب وزیر اعظم ہند جناب نریندر مودی ملک کی عوام سے ریڈیو کے ذریعے پروگرام من کی بات میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، جسے ہم آکاشوانی دلی سے رلے کریں گے۔ تو سامعین، جب تک کے لیے آپ سنتے رہے وویدھ بھارتی کے پروگرام آکاشوانی مدرا سے۔

سوائن آئب سنتے ہیں لکی فلم کا نغمہ، ادت نارائن اور انورادھا پوڈوال کی آوازوں میں.

سامعین، آئیے اب سنتے ہیں اتہاس فلم کا نغمہ الکا یاگنک سکھیندر سنگھ اور شنکر مہادیون کی آوازوں میں۔

سامعین، آئیے اگلا گیت سنتے ہیں شبیر کمار کی آواز میں، فلم کا نام ہے آپ کے ساتھ.

سامعین، اب آئیے آپ سنتے ہیں ایل او سی کارگل فلم کا نغمہ انو ملک اور سونو نگم کی آوازوں میں.

FM 101 میگا ہرٹز پر ہم آکاش چوانی بدرواز سے آپ سے مخاطب ہیں۔ سامعین، ابھی آپ سماعت کر رہے تھے فلمی نغمے۔ کچھ ہی دیر میں یعنی ٹھیک شام 6 بجے آکاش چوانی دلی سے ہندی میں اور اس کے فوراً بعد انگریزی میں خبریں ریلے کی جائیں گی۔ سامعین ریلے کا انتظار کیجیے۔

سات بجے حالت حاضرہ پر مبنی پروگرام شہر بین، 7:30 پر کشمیری میں خبریں، 7:40 پر اردو میں خبریں، ٹھیک رات 8 بجے کشمیری ورژن آف من کی بات آکاشوانی سری نگر سے ریلے کی جائے گی۔

ایف ایم 101 میگا ہرٹس پر ہم آکاشوانی بدروا سے آپ سے مخاطب ہیں. سامعین, کچھ ہی دیر میں یعنی ٹھیک 7 بجے حالات حاضرہ پر مبنی پروگرام شہر بین, 7:30 پر کشمیری میں خبریں, 7:40 پر اردو میں خبریں, 8 بجے من کی آواز من کی بات کا کشمیری میں ترجمہ آکاشوانی سری نگر سے ریلے کیا جائے گا. سمے ریلے کا انتظار کیجیے.

0: آداب، یہ چھ آکاش وانی سری نگر شام چھ 7:30 بجے خبر نام ہیت چھس بہ میر طارق گڈ ہیڈ لائنن پیٹھ اک نظر لوک ورتوین گرمی ہندیو اثرو نش بچنے باپت احتیاطی تدبیر من کی بات پروگرامس مز وزیر اعظم سنس خیال باوت درست ملکس مز گسے پگہ پیٹھ کھیت بچاؤ ابھیان شروع جموں کشمیر کین حجاج کرامن ہز واپسی ہند سلسلہ گسے 2 جون پیٹھ شروع تو تمباکو نوشی خلاف عالمی دہ آز ون پیش خبرن ہن تفصیل وزیر اعظم نریندر مودی ملک کن اکثر حصن من جاری گریشمت سنج نظر تل تھوت لوکن وونمت تم پز آب زیادہ کھت زیادہ استعمال کران گرمی ہندیو اثرو نش بچن تدبیر کریں آکاشوانی پیٹھ وون آز پنس ریتوار ریڈیو پروگرام من کی باتس مز مختلف موضوعن پیٹھ خیال ہز باوت کران تمو زی گریشمت سنج ہندیو اثرو نش محفوظ روزن باپت پز لوکن سرکار تو متعلق محکمہ دس جاری کرنے ان والین رہنما خطوطن تو مشورن پیٹھ عمل کریں
1: اس سمے دیش کے زیادہ تر حصوں میں بہت گرمی پڑ رہی ہے تیز دھوپ گرم ہوائیں ایسے موسم میں اپنا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے پانی پیتے رہیے دھوپ میں اگر نکلنا ہی پڑے تو تھوڑا سنبھل کر نکلے اس دشا میں سرکار کی بھن بھن ڈپارٹمنٹس نے جو گائیڈ لائنس جاری کی ہے وہ بھی بھولیے گا نہیں
0: وزیر اعظمن وون ملک کی ترقیتی سفر ذکر کران زی اس اند پیک تس پیش رفت سپدان اس کن وز نظر گسان البت وون تمو زم لوکن ہند ساتھ پز دین یہ ملک کی تعمیر باپت بہتر کام کران روزان وزیر اعظمن وون زی سرکار چھ ملکس مز وراثت چن انمول جائن محفوظ تھونے باپت لگاتار کوشش کران تمو کور عام لوکن تاکید زی تم کرین ات کامہ مز پن رول ادا وزیر اعظمن دیت دومین کینچن اہم موضوعن علاوہ ماحولیاتک تحفظ یقینی بناونس پیٹھ زور تمو وطلو خاص پاٹ ندی نالہ دریاو تو تالاب ان واجن پوئی باپت محفوظ کرنچ ضرورت سماجی بجے وزیر سکینہ اتون وونمت سرکار چھ کراپ انشورنس پالسی پیٹھ کام کران سین

0: مید خورشید پڈروون خبر دس مز سکینہ ایتون دیت ضلع کس دمہل ہنس پور علاقہ مز عوامی دربارس دوران لوکن ہندین مسلن ہند جائزہ ہین پتہ ڈوٹ ست متاثر سپد متن کملین پریت ممکن اتواز دنک یقین جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی ہند سپیکر عبدالرحیم رتھرن تل آز راری شریف حلقہ کس چلیان گامس من جدید طرز کس پرائمری ہیلتھ سینٹرس دس ات موقع پہ وون پنس خطابس مز تمو نیشنل کانفرنس موجود سرکار جموں کشمیر کے پریت خط چہ متوازن ترقی باپت کم کران تمن حکومت چہ لوکن بنیادی سہولیت فراہم کرنے کس وعدس پہ ڈٹت درس ملکس من پگہ پہ کھیت بچاؤ ابھیان شروع کرنے یوان زراعت مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان کرن اکس رتس تام چلن والے امی ابھیانک آغاز مدھیہ پردیش پہ ابھیانس دوران یہ کھہن مز کھادن ہندس استعمال تو کملین سائنسی مشورہ علاوہ موسمی تبدیلی متعلق وقتس پہ زانکاری دنس پہ زون دن جموں کشمیر تو لداخ ہائی کورٹ چیف جسٹس جسٹس ارون پلی سندس اعزاز مز پگہ یعنی اولی جون ہائی کورٹ کس سری نگر شاخس مز الوداعی تقریب منعقد سپدان ات سلسلس مز صبح ساڑھے دہ بج ات فل کورٹ ریفرنس یہ قابل ذکر جسٹس ارون پلے سپریم کورٹ جج مقرر کرنا آمت فریضہ حج ادا کرنے پتہ گھے جموں کشمیر کن حجاج کرامن ہز واپسی ہند سلسلہ زجون بوموار پہ شروع ات سلسلس مز کر آمتین انتظام متعلق وون جموں کشمیر حج کمیٹی ہند ایگزیکٹو آفیسر شجاعت احمد قریشین آکاش وانی نیوز سری نگرس
1: واپس آنے کا سلسلہ انشاءاللہ 2 جون سے شروع ہوگا پہلے کچھ دن ایک ایک فلائٹ رہے گی 6 دن اس کے بعد 2 فلائٹیں یا 3 فلائٹیں ہوں گی اور یہ سلسلہ 17 جون تک انشاءاللہ جاری رہے گا جو ہمارے حجاج کرام 18 اپریل کو گئے تھے 3 فلائٹوں کے ذریعے ان میں سے ایک فلائٹ پہلے جو ہے 2 تاریخ کو آئے گی دوسری 3 تاریخ کو آئے گی ایک فلائٹ 4 تاریخ کو آئے گی تقریباً 145 کے قریب حجاج کرام ہر فلائٹ میں ہوں گے تو حجاج کرام کو جو ان کے ریلیٹیوز ہوں گے وہ ایئرپورٹ پہ ہی ریسیو کریں گے ایئرپورٹ کے داخلے کے لیے انہیں آن لائن حج کمیٹی کی ویب سائٹ سے پاس ڈاؤن لوڈ کرنا ہے گاڑی کے لیے اور اس پاس سے وہ ایئرپورٹ میں داخل ہو سکیں گے جو حجاج کرام یہاں سے گئے تھے ایک کو چھوڑ کے سبوں نے حج کیا عرفے کے دن ہی ان کی سرجری تھی تو وہ ان کا وقوف عرفات نہ ہو پایا باقی سب عازمین انشاءاللہ حج کر کے اب واپسی ان کی ہے
0: ایس کے آئی سی سی سری نگر رات پہ شروع سپد مت دون دن ہند کشمیر لٹریچر فیسٹول تریم شمار آز اند ووتمت فیسٹول کے افتتاح اس رات لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان کورمت فیسٹول کے دوم دہ سپد آج تاریہ سرگرمی تو پروگرام منعقد پنس خطابس مز کور تمو ادیبن تو کلمکار تاکید زی تم دین پنہ تخلیقات دس مثبت سوچ تو رواداری پوچھر جموں کشمیر منشیات چہ لانس نش دور تھونہ باپت ہتن دہن پہ مشتمل نشہ مکت ابھیانس تحت سرگرمی وسان جاری تو منشیات ڈانچہ ختم کرنے بمائے ات لانس مز پھسیمت نوجوان ہن باضابط کری باپت پریت ممکن اقدامات کرنے یوان دوران چہ جنوبی کشیر ہندس کلگام ضلع مز اولی جون یعنی پگہ اخ نشہ مخالف پد یاترا منعقد سپدان یہ پد یاترا یہ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سندس قیادتس مز کڑنے آز تموک چینس خلاف عالمی دہ ازک دہ چھ درست دنیا مز تموک چین کن مضر اثرن متعلق لوکن اندر بیداری پید کر ات سلسلس مز سپد آج جموں کشمیر مز مختلف محکمو تو تنظیموں طرف واریہ زانکاری پروگرام منعقد تموک چون پریت اکس نفر سند صحت باپت مضر یہ صرف چین والس متاثر کران بلکہ اند پک لوکن خاص پاٹ بزرگ نفرن واریہ زیادہ متاثر کران امہ حوالہ وون بزرگن ہزن بیمارین ہند ماہر ڈاکٹر زبیر سلیمن آکاش وانی نیوز سری نگر ست کت کران
2: سموکنگ سارنی لکن خاص کر بزرگن ہندس صحتس نقصان واتن یہ دلچن بیمارین ہائی بلڈ پریشر سٹروک سی او پی ڈی لنگ انفیکشن تو واحن کینسرن ہند سبب بنان ریسرچ ونان ہر دہ سگریٹ یا ججیر چین ست وری وادن ہن صحت مند زندگی خراب گسان سموکنگ صرف صحت خراب کران بلکہ ساس بدن روپین ہند مالی نقصان تاتن سموکنگ ہند دہ یت سیکنڈ ہینڈ سموک ونان گرکین باقین لکن خاص کر بچن بزرگن یا ہارٹ یا لنگ پیشنٹن تہ نقصان واتناوان اگر تہ سموکنگ چھ تراوین اخ دہ کریو مقرر سگریٹ تہ ججیر کریو پنہ گھر مز دور تریش چیو سٹھا یل زیادہ کریونگ گژھہ کانسہ ست کریو کت یا کریو واک یا کریو عبادت تہ اگر ضرورت پی پنس ڈاکٹرس ست کریو مشور
0: جموں کشمیر بینک یو ٹی ہندین مختلف سیکٹرن پوچر دن تو لوکن اعلیٰ معیار بینکنگ سہولیت دستیاب تھونہ باپت پریت ممکن اقدامات کران بینک طرف چھ کارپوریٹ سماجی ذمہ داری تحت تاریہ کامہ انجام دن یوان نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ چہ مرکزی وزیر کرن رجیجوس اپیل کرم تم کرین مکئی مکرمہ تو مدینہ منورہ مز موجود حجاج کرامن ہن بحفاظت وطن واپسی یقینی بنانے پریت ممکن اقدامات تمو کر پنس اکس پریس بیانس مز حجاج کرام یمن مز جموں کشمیر تو لداخ حجاج کرام تھی شامل چھ ہن ساز و سامان محفوظ

0: پور، وادی ہندس بلند پائے ولی کامل حضرت علامہ محمد حافظ بصیر رحمت اللہ علیہ کھند بھون نواقدل سرینگر، حضرت شیخ ملا آخون رہنما رحمت اللہ علیہ گوجوارہ سرینگر، تو حضرت سید علی اکبر رحمت اللہ علیہ فتح قدل سرینگر عرس آیاز سٹھ یشت پش سان منان ات موقع پہ سبز صبح سلی پٹھے تہند بک جاتن من قرآن خانی ختمات الموضوعات درود اذکار تو مولود خانی ہز مجلس منعقد۔ آئی پی ایل 2023 فائنل چھ گجرات ٹائٹنز تو دفاعی چمپین رائل چیلنجرز بنگلور ٹیمز درمیان ونکینس جاری، یہ میچ گو ون کی کال برو 7:30 احمد آباد کس نریندر مودی سٹیڈیمس من شروع، آر سی بی زون ٹاس تو کور گڑ فیلڈنگ کرنک فیصلہ۔ وی موسم، موسمیات محکم چہ پیشن گوئی مطابق ان والن 24 گھنٹن دوران جم صوبس مز کن کن جائیں کم کاس رود تو کشمیر صوبس مز نبد روزنک امکان۔ سری نگر ساس دھوک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 13.8 ڈگری سیلسیس، یل زن رات روز سن کم کھت کم درجہ حرارت 14.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو، جمعہ ساس دھوک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 23.4 ڈگری سیلسیس، یل زن رات روز سن کم کھت کم درجہ حرارت 21.5 ڈگری سیلسیس درج کرنا آو۔ سری نگر پگہ صبح آفتاب کھسنک وق 5:01 منٹ، یل زن آفتاب شامنس 7:17 منٹن پہ لوس۔ ات ست ووت یہ خبر نامہ اند، وی بوزو تھی اردو خبر نامہ، اس دیو اجازت، خدا حافظ۔
1: ہاں میرا فیورٹ کلر
2: ہمیشہ شاپنگ،
3: آئی نو ماں، بٹ خرچہ کرنے کی بھی یہی عمر ہے رائٹ،
4: سیونگ کرنے کی بھی یہی عمر ہے،
5: آئی نو پا، سیو کرو، صحیح جگہ نویش کرو، رقم پر بیاج ملے گا، جسے پھر سے نویش کرنے پر بیاج ملتا رہے گا،
3: آئی نو نا۔
5: آر بی آئی کہتا ہے
6: کرو صحیح شروعات، بنو فائنینشلی سمارٹ۔
7: بیٹا میں کل اپنے بھتیجے کے گھر ہو کے آیا، میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ لوگ دن بھر اے سی چلاتے ہیں، روز واشنگ مشین چلاتے ہیں، گھر میں دو دو فریج ہیں، پھر بھی اس کا بجلی بل پتا ہے کتنا آتا ہے؟ زیرو۔ میں نے پوچھا تو بھتیجا بولا، چاچا جی سب اوپر والے کی دیا ہے، مطلب سولر پینل کی۔ میں نے سوچا اب تو لگوانا ہی پڑے گا۔
8: پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا، جڑنے کے لیے رجسٹر کریں پی ایم سوریہ گھر .gov.in پر۔

0: کی ہے۔ انہوں نے تحقیقاتی ایجنسیوں سے درخواست کی کہ وہ اس وحشیانہ قتل کی تہ تک جائیں اور ملوث افراد کو عبرتناک سزا دیں۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر اور اسمبلی میں حزب اختلاف کے قائد سنیل شرما نے عمر عبداللہ پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ اقتدار کے بھوکے ہیں۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ نیشنل کانفرنس کسی بھی صورتحال میں اقتدار کے لیے سمجھوتا کر سکتی ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر اور سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ سرکار کو اساتذہ کے مفادات کے تحفظ کو یقینی بنانا چاہیے۔ انہوں نے سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ٹی ای ٹی کے معاملے کی نسبت اساتذہ سے کیے گئے اپنے وعدوں کو پورا کرے۔ جنتا دل یونائیٹڈ جموں کشمیر کے صدر جی ایم شاہین کی صدارت میں آج سری نگر میں پارٹی کارکنوں کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی۔ میٹنگ کے دوران کئی تنظیمی امور کے علاوہ آئندہ کے پنچایت انتخابات کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ جموں صوبے کے گرمائی زون میں آنے والے سبھی سرکاری اور پرائیویٹ کالجوں کے لیے موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ تعطیلات یکم جون سے 15 جولائی تک ہوں گی۔ تعلیم کی وزیر سکینہ ایتو نے بتایا کہ گرمی کی شدت کے مدنظر طلباء اور تدریسی عملے کی خیر و عافیت کو یقینی بنانے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے لوک ماتا اہلیا بھائی ہولکر کے یوم پیدائش پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر نریندر مودی نے کہا کہ پورا ملک ان کی ذہانت، درد مندی اور عوام کی فلاح و بہبود کے تئیں ان کی غیر معمولی لگن کی خاطر انہیں عزت اور احترام کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے بھی لوک ماتا اہلیا بھائی ہولکر کے یوم پیدائش پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے پوری زندگی انسانیت کی خدمت کی۔ کرکٹ آئی پی ایل 2024 کا فائنل گجرات ٹائٹنز اور دفاعی چیمپئن رائل چیلنجرز بنگلورو کے درمیان جاری ہے۔ یہ میچ اب سے کچھ دیر پہلے 7:30 بجے احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں شروع ہوا۔ آر سی بی نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور اب آخر پر موسم سے متعلق جانکاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں صوبے میں کہیں کہیں پر ہلکی بارش ہونے اور کشمیر صوبے میں موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29.8 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33.4 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21.5 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب 5:21 اور غروب آفتاب 7:37 پر ہوگا۔ خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ لوگ گرمی کے اثرات سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اپنائیں، من کی بات پروگرام میں وزیر اعظم کا اظہار خیال۔ ملک بھر میں کل سے ہوگی کھیت بچاؤ ابھیان کی شروعات۔ جموں کشمیر کے حجاج کرام کی واپسی کا سلسلہ 2 جون سے ہوگا شروع۔ اور تمباکو نوشی کے خلاف عالمی دن آج۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔ اگلا خبرنامہ کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا۔ خدا حافظ۔
1: تینوں کالج میں
2: ڈونٹ وری،
3: فیس تو دیکھو۔
4: کیا حال ہے، کیا ہوا؟
2: فیس کی ٹینشن،
4: راہل کا بینک اکاؤنٹ تو ہے ہی، راستہ کلیئر۔ بینک سے ضرورت بھر کے حساب سے اسٹوڈنٹ ایجوکیشن لون ایزیلی ملے گا، اور اس میں بھی 4 لاکھ روپے تک، نو کولیٹرل۔ وہ کہاں ہے مٹھائی؟
5: آر بی آئی کہتا ہے
6: کرو سے ہی شروعات، بنو فائنینشلی اسمارٹ۔
7: سامعین آداب، آج کا تبصرہ لے کر میں اعجاز اختر۔ مئی کے مہینے میں کشمیر میں شام کے اوقات کے دوران تیز ہواؤں، موسلا دھار بارش اور جھالا باری نے دیہی اور شہری علاقوں کو بری طرح متاثر کیا۔ ان متاثرہ علاقوں میں وسطی اور شمالی کشمیر کے متعدد دیہات شامل ہیں، جہاں زراعت اور باغبانی کے شعبوں کو نمایاں نقصان پہنچنے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ مختلف علاقوں میں پھلوں، بالخصوص سیب، چری اور سبزیوں کی فصلوں کو شدید نقصان پہنچا، جس کے باعث کسانوں اور باغ مالکان کو گہری تشویش پیدا ہوئی۔ غیر موسمی بارشوں اور تیز ہواؤں کا سلسلہ کشمیر کے کئی اضلاع کو متاثر کرتا رہتا ہے، تاہم اس بار شمالی اور جنوبی کشمیر میں ہونے والی شدید جھالا باری نے ٹنگ مرگ، لولاب، کلگام، بارہمولہ، بڈگام اور گاندربل کے علاقوں کو زیادہ متاثر کیا۔ وادی میں بار بار ہونے والی جھالا باری نے باغات، سبزیوں کے کھیتوں اور دھان کی پنیری کو غیر معمولی نقصان پہنچایا۔ وادی کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے باغ مالکان اور کسانوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند برسوں کے دوران انہیں بار بار غیر متوقع موسمی حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس سے ان کی سال بھر کی محنت متاثر ہوتی رہی ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ موسمی پیشگوئی کے نظام کو جدید بنایا جائے اور کسانوں کو بر وقت اطلاعات فراہم کرنے کے لیے مقامی سطح پر ایک مؤثر نظام قائم کیا جائے تاکہ ممکنہ نقصانات کو کم کیا جا سکے۔ صحت اور طبی تعلیم کی وزیر سکینہ ایتو نے پلوامہ میں ایک عوامی دربار کے دوران جھالہ باری سے فصلوں کو پہنچنے والے نقصان کا جائزہ لیا اور متاثرہ کسانوں کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ واضح رہے کہ 2017 میں پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا کو جموں کشمیر تک توسیع دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا، لیکن تاحال اس پر مکمل عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ جموں کشمیر کے زمینداروں اور کسانوں نے حکومت پر زور دیا ہے کہ انہیں بھی فصل بیمہ اسکیم کے دائرے میں شامل کیا جائے تاکہ قدرتی آفات کی صورت میں انہیں مالی تحفظ حاصل ہو سکے۔ قدرتی آفات ہمیشہ سے کسانوں کے لیے تباہی کا سبب بنتی رہی ہے۔ گزشتہ سال بھی کسانوں کے لیے شدید آزمائش کا سال ثابت ہوا تھا اور موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نیا سال بھی ان کے لیے زیادہ بہتر ثابت نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ حکومت کسانوں کے تحفظ، فصلوں کی بیمہ کاری اور جدید موسمی نظام کی فراہمی کے لیے مؤثر اقدامات کرے تاکہ ان کی محنت اور روزگار کو محفوظ بنایا جا سکے۔ تبصرہ ختم ہوا، شب بخیر۔
3: پلیٹ فارم نمبر 2 سے چلنے والی سپر فاسٹ ایکسپریس کے یاتریوں کے
5: لیے تمہیں نہیں اسے موبائل چارج کرنا،
8: دماغ چارج کر اپنا۔
9: ایسے پبلک پورٹ سے فون چارج کیا تو پرسنل ڈیٹا ہوگا پبلک۔
8: دیکھا
5: پاپا، رکو میں پے کرتا ہوں۔ نو سگنل،
9: اب کیا کرو گے؟
5: فری وائی فائی ہے نا،
8: بدھو سدھر جا۔
9: پیمنٹس کے لیے نو اوپن وائی فائی،
5: یعنی فراڈ کو کرو بائے بائے۔
9: آر بی آئی کہتا ہے
6: کرو صحیح شروعات، بنو فائنینشلی اسمارٹ۔
10: یہ آکاشوانی ہند سری نگر اسٹیشن، میڈیم ویو 77.8 میٹر، ایف ایم 73.5 میگا ہرٹز بٹ، رات سنز 8 بجے۔ سمن محترم، آج سپد ملک وزیر اعظم جناب نریندر مودی جی پنس رتوار ریڈیو پروگرام من کی باتس مز قومس مخاطب، ولو بوزو امہ خطاب کوشر ترجمہ۔ یہ امہ رتوار پروگرام اخت 34 قسط۔
11: میانو ٹاٹھو وطن دارو نمسکار، من کی بات پروگرامس مز تہ ست ہم کلام سپدت میں حد رس خوشی محسوس سپدان۔ ملک کین بیون بیون حصن مز ملکک باشند وطنچ بہبودی باپت، سماج بہتری باپت تیت غیر معمولی قدم تلان زی یلی تی اس تمن متعلق سوچان اس نو ترغیب میلان۔ آز کر بہ پروگرام شروعات ایتھلیٹکس کس میدانس مز ملکچ یچھے اکہ اہم حصولیبی سیت۔ کیندو برہ سپود جھارکھنڈس مز قومی سینئر ایتھلیٹکس فیڈریشن کمپٹیشن منعقد، ات مز نو ال پل 800 ایتھلیٹو حصہ یم پور ملک پیٹھ اور آمت۔ ات دوران پھٹ چون بیون بیون ایونٹن مز چور قومی ریکارڈ۔ گرویندر سنگھ، وشال ٹی کے، تیجسوین شنکر، دیو مینا تو کلدیپ کمار، یمو کھلاڑیو بنے بیون بیون کیٹیگرین مز نو ریکارڈ۔ بچھس گوڑ انواری یمن سارن کھلاڑین سٹھا سٹھا مبارک کران۔ ساتھیو، اک ایونٹ یمک چرچ پور ملکس من سپدان چھو سو چھو 100 میٹر ریس۔ محض دون دہن مز فٹ 7 میٹر ریس مز تری لٹ قومی ریکارڈ۔ یمو دویو کھلاڑیو یہ کمال کور تم چھ گرویندر سنگھ تو انمیش کجور۔ مے سوچ زی ازکس من کی بات پروگرامس مز کرو یمن دون کھلاڑین سیت کت۔ انمیش جی نمسکار، گرویندر تہ تہ چھو نمسکار، ست سری اکال۔
12: نمسکار سر۔
11: ہے تہ دویو ہسا کورو سٹھا بوڑ کمال، تہنز جوری ہسا چھ تھکن لائق۔ اس اوس موسیقی مز جگل بندی متعلق بوزمت، ون وچھ اس کھیلن ہندس مقابلس مز تی یہ کمال۔ اکھ چھ چیلنج دیوان تو بیاکھ چھ بیاکھ چیلنج پید کران۔ युद्ध त्रेम लड़ मुकाबल बापत कॉम्पिटिशन पद ग सठा इंटरेस्टिंग ये बुस यहां मन की बात कन बोजन वालन बापत दियो तु जानकारी युद्ध तिम तारि फिक्र तो उस कमाल तह हो तमुक तगे पता।
10: नमस्कार सर, सर मे नाव अनिमेश कुजूर, बुस जहत मीटर तो चोर हथ मीटर नेशनल रिकॉर्ड होल्डर तो बुस छत्तीस गढ़ रोजन वोल। सर बुस वस उड़ीसा तरफ गिंदान, पत्मे वरी जून मे एशियन मेडल तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल। सर मे कर एथलेटिक्स जसास अकवू पे शुरू ये बु सकूल पे पास आउट सपदस। बुस सैनिक सकूल अंबिकापुर पे पास आउट सपदमुत। बुस गोड़ फुटबॉल गिंदान तो कोविडस दौरान उस मोन मोल मोज मे नबर नेर डील दिवान तो वनान जि गच हना तुल दव या गिंद तो पते ये कोविड खत्म सपुद तो मेन फुटबॉल गिंदन बज तमो वो मे अख स्टेट मीट सपदन वोल तो तत सपदे नेशनल लेवल सिलेक्शन। बु गोस तथ मज शामिल तो मे गई नेशनल लेवल सिलेक्शन तो आज चुस बु इंडिया रिप्रेजेंट करान इंटरनेशनली।
11: तो गुरविंदर जी तुझ तो बोझनायू।
13: नमस्ते सर, मे नाव गुरविंदर तो बुस इंडियन नेवी मज पैटी अफसर तो बुस भारत सारी खत तेज स्प्रिंटर। हाल ही बनो मे हथ मीटर इवेंटस मज दह पॉइंट नौ कन कौमी रिकॉर्ड। बुस गुक भारती यम दह पॉइंट अकसन बेरस तल दव तुज तो बुस कोशिश करान बह कर ट्रैक तो वर्दी मज तुल्क खदमत। मोन मोल तो बुढ़ब दोशव स्पोर्ट्स सत वस्त तो सान मुल्क कल्चर ये कह बोड़ दो आसान मिसाले दिवाली नो वरी अस पिछ सफाई करान बहुस पन्नस मल सजन ट्रॉफियन तो मेडल सफाई करान मे सठा खुश करान तम अथस मज रटन तो तम साफ करन साफ करान करान उसस बु तिमन प्रसान जे ये ट्रॉफी कत छ जिनमच ये मेडल कत प्रोव ये फोटो करुक छ तो तिम ऐस मे सारी दलील बोजनावान जे बु गोस तोर गिंदने तो मे जून ये नेशनल मुकाबलस मज ये मेडल मे जानो पनुन टीम यथ मुकाबलस मज बहुस तिमन वनान जे मे छ कान स्पोर्ट्स गिंदुन तिम ऐस सुबह रनिंग करने गछान मे वोन मखन मे ती नीतो पानस सत तिमो न्यूज बु पानस सत तो तमो ये पान हेचमुत ते लग तम मे तेचनवे अम सुरे मेन दिलचस्पी मे वो अथ दौरान उसैन बोल्ट सुंद वर्ल्ड रिकॉर्ड फुटराउन अख फनी स्टोरी से बहुस टी वी वुछान तो मम्मी को टी वी बंद दोपन जे ये पर्नुक वक वत थोत पर कह मे तोनम दर जवाब जो ठीक ज चक मे टी वी वुछ दिवान अख दो वाते तु ठंडी मे टी वी यस मज तो वनो जे वुछु ये सोन गुरविंदर यह सोन गुरविंदर दवान। सर मे पजी खुशी सपदान ये मेन मोज मे टी वी पे रेस करान वुछान।
11: वाह वाह वाह वाह वाह क्या शानदार कहानी छ।
13: यस सर, सर मेन मे अख मिडल क्लास फैमिली मोन मोल तो उस वाली बॉल गिंदान गरचो प्रॉब्लमो किन त्रो तमो गिंदुन उस खाब तिमन अडलुक रूद सूच तमो म्यानो वछो तमो दुत मे हौसल बु रूदस तिमन निशन खेलन मुतलिक बोजान ये बोजुन जे मिल्खा सिंह कोता मेहनत उस करान बहुस तिमन वनान जे बुत कर तुहद खाब अक दो पूर तम मे वनान जे खाब छुन कथो सत पूर गछान अमे बापत सेठा हार्ड वर्क करन पेवान पान पेवान गालुन। मिल्खा सिंह जी एस उस दवान दवान खून ताम वथित यवान ताप क्राई मज तम रेस करान पूर पूर दोहस ट्रेनिंग करान मे आम कथ इंस्पायर करान मोन मोल उस मे इंस्पायर करान ये वनित मान रेस करने हे मुल्कस मेडल मिलत तो पते ये मे हथ मीटर इवेंट चूज कोर मे वो सारे जे हथ मीटर मा कर हथ मीटर छुन भारतीय हुंद इवेंट तम वनान जे हथ मीटर बापत छुन भारतीय बाशिंदन हिंस बॉडी बनेमचन बो तो मोन मोल रूद फैसलस पे दरित तम वनान जे गुरविंदर वन ते कोरुस ये इवेंट चूज वन चुन पथ फेरुन यम असि वनान छ तुई हेकिव न करित तिमन छ हावित दुन मोन मोल उस वनान गुरविंदर से हेकक करित मे छ पूर भरोस ते पेट तो यह पस ये मेन मल मे पेट थो मे बनो अथ पन्ने बापतन हेमत तो विकस छ प्रथ भारती वनान जे इंडियन स्प्रिंट इवेंट करियो
11: पजी हसो कोरबु तो दशवे भी कमाल تو صرف دون دہن مز پھٹرو تہ تری لٹ قومی ریکارڈ ہاتھ میٹر ریسہ مز دورن یت پٹ گروندر ونان اس لوک ونان بھارتی باشندن ہند جسم چھن ام باپت بنیمت یوت مشکل آسن باوجود کر و تہ یس شاندار کارکردگی بہ تہ دشوی نش زان تو من کی باتک بوزن ول تن زان زی یہ کس جذبہ اس یہ کیا ضد اس یہ کیا سوچ

0: سوچ اوس تہٕ کِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ وٕ تُہۍ یہِ کَران؟ کوٗتاہ مُشکِل اوس یہِ سورُے؟
1: سَر، گۄڈٕ ٲس سَکھ سٹرٛگٕل، واریاہہِ لَٹہِ گوٚو ڈاوُٹ تہِ زِ بہٕ چھُسا صحیح کَران کِنہٕ نہ، تِکیٛازِ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ چھُنہٕ کانٛہہ تہِ زینان، کُنہِ ساتہٕ چھِ أسۍ صرف ہیٚچھان۔ ییٚلہِ بہٕ ہاران اوسُس، ییٚلہِ نہٕ بہٕ ٹھیٖک پٔرفارمَنس دِتھ ہٮ۪کان اوسُس یا کانٛہہ اِنجری سَپدان ٲس، تَمہِ ساتہٕ ٲس میٛٲنۍ گَرِکٮ۪ن مےٚ سَپوٹ کَران تہٕ وَنان زِ پَرواے چھُنہٕ کیٚنٛہہ، اگر اَکھ دۄہ یا اَکھ ؤری خراب درٛاو، تَمیُک مطلب چھُنہٕ زِ زِندگی گٔے خراب، خواب وٕچھِنۍ چھِنہٕ ترٛاوٕنۍ۔ تہٕ میٛٲنۍ کوچَن تہِ ہیٚچھنونَس بہٕ یی زِ یہِ نہٕ ژٕ کٔرِتھ ہٮ۪کَکھ، تہِ ہیٚکہِ نہٕ بیٛاکھ کانٛہہ تہِ کٔرِتھ۔ تہٕ یِتھ پٲٹھۍ سٲنۍ کٔمنِٹی، اَسہِ أنٛدۍ پٔکۍ لُکھ اَسہِ حوصلہٕ بَڑاوان چھِ، تیٚلہِ چھِنہٕ سٲنۍ ماٹِویشَن اَسہِ ہارنہٕ دِوان۔
0: انِمیش جی، تُہۍ تہِ ؤنِو کینٛژھا۔
2: سَر، ییٚلہِ مےٚ 2021 منٛز اٮ۪تھلیٹِکٕس شروٗع کوٚر، مےٚ ٲسۍ سٲری وَنان زِ یہِ چھُ نوٚو شعبہٕ، ژٕ ہٮ۪کھا کٔرِتھ کیٚنٛہہ کِنہٕ نہ۔ بہٕ اوسُس تِمَن وَنان زِ وۄنۍ ییٚلہِ بہٕ اَتھ سۭتۍ وابستہٕ سَپدُس، کیٚنٛہہ نَتہٕ کیٚنٛہہ کَرٕ۔ میون مول تہِ اوس مےٚ وَنان زِ یُس مٲدان ژےٚ ژورُتھ، یہِ نہٕ پَتھ پھیرَکھ، تِکیٛازِ سونٛچان چھِ سٲری زِ یہِ کَرِ ہُہ کَرِ، بَٹ واریاہ کٲم چھِ کٔرِتھ ہٮ۪کان۔ یہِ ژےٚ شروٗع کوٚرُتھ تہِ چھُنہٕ زانٛہہ ترٛاوُن، پَتھ چھُنہٕ پھیرُن، صرف چھُ برٛونٛہہ پَکُن۔ ژےٚ دِموے أسۍ سارے فیسَلٹیٖز، سٲری چیٖز یِم ژےٚ ضٔروٗرت چھی، فیملی سَپوٹ، فاینانشَل سَپوٹ، أسۍ کَرو سورُے۔ بَس ژٕ کَر محنت تہٕ بھارتَس ہاو زِ بھارتی تہِ ہٮ۪کَن دٔوِتھ، تِکیٛازِ یہِ ٲسۍ مےٚ تہِ لُکھ وَنان زِ بھارتی لُکَن ہِنٛدۍ جیٖن چھِنہٕ تِتھۍ زِ تِم ہٮ۪کَن sub-10 یا sub-10.1 بۄن دٔوِتھ، یا تِم ہٮ۪کَن کانٛہہ سِپرِنٛٹ کٔرِتھ۔ مگر اَسہِ دۄشوٕیو دیُت ہٲوِتھ زِ اِنڈیَنٕز تہِ ہٮ۪کَن یہِ کٔرِتھ، بھارتی لُکَن باپَتھ چھُنہٕ کِہیٖنۍ مُشکِل، أسۍ تہِ ہٮ۪کو پرٛٮ۪تھ کیٚنٛہہ کٔرِتھ۔ سَر، یِم چیٖز چھِ مےٚ سٮ۪ٹھاہ ماٹِویٹ کَران، تہٕ أسۍ ییٖژ ییٖژ ٹرٛینِنٛگ کَران چھِ تہٕ ٹایمِنٛگ پھُٹراوان چھِ، باقٕے نوجوانَن تہِ چھُ یہِ وٕچھِتھ ییٚمہِ کَتھِ ہُنٛد یقیٖن سَپدان زِ اِنڈیَنٕز تہِ ہٮ۪کَن کٔرِتھ تہٕ أسۍ تہِ ہٮ۪کو کٔرِتھ۔ سَر، اَسہِ دۄشوٕنی ہِنٛز سِلٮ۪کشَن سَپٕز کامَن ویٚلٕتھ گیمٕز باپَتھ تہِ، تہٕ تَتہِ یِنہٕ والٮ۪ن مُقابلَن منٛز کَرو أسۍ زیادٕ بہتر کارکردگی ہُنٛد مُظٲہرٕ۔
0: وٕچھتو، میٛٲنِس دِلَس منٛز چھُ اَکھ اِضطراب یہِ زاننٕچ کَل آسہِ مَن کی بات بوزَن والٮ۪ن تہِ زِ تُہۍ دۄشوَے چھو اَصٕل دوست۔ تۄہہِ اوسوا یہِ سوٗنٛچمُت زِ ژےٚ پھُٹرووُتھ میون رِکاڈ، بہٕ پھُٹراوٕ چون؟ گۄڈٕ وۄنۍ انِمیش۔
2: سَر، گۄڈٕ اوس رِکاڈ 10.18 یُس میونُے اوس، سُہ پھُٹرو گُرویندر بیان سیمی فاینلَس منٛز 10.17 کٔرِتھ۔ دوٚیمِس سیمی فاینلَس منٛز پھُٹرو مےٚ 10.15 کٔرِتھ رِکاڈ بیٚیہِ۔ سَر، أسۍ دۄشوَے ٲسۍ خۄش زِ چلو اَسہِ دۄشوَیو پھُٹرٲو رِکاڈ، تِکیٛازِ تَمہِ ساتہٕ چھِ مُقابلَس منٛز رایوَلری آسان۔ أسۍ دۄشوَے ٲسۍ اَمہِ باپَتھ گۄڈَے تَیار۔ اَمہِ برٛونٛہہ ٲسۍ أسۍ سعودی عربیہ تہِ گٔمٕتۍ کَمپِٹِشَن باپَتھ، تَتہِ تہِ ٲسۍ أسۍ روٗم میٹٕس، تَتہِ تہِ ٲسۍ أسۍ پانہٕ ؤنۍ کَتھٕ کَران زِ بھارتُک سِپرِنٛٹِنٛگ چھُ برٛونٛہہ پَکناوُن تہٕ یہِ چھُ اَسی کَرُن، تہِ یہِ تہِ زِ یہِ أسۍ کٔرِتھ ہٮ۪کو تہِ بَنہِ باقٕیَن باپَتھ ماٹِویشَن۔
0: گُرویندر کیٛاہ یہِ چھُ اَتھ مُتعلِق وَنُن؟
1: سَر، اَسہِ دۄشوَے اوس ڈِسایڈ کوٚرمُت زِ أسۍ دَوو سٮ۪ٹھاہ دِلہٕ جانہٕ سان۔ سَر، اَسہِ ییٚلہِ تہِ ضروٗرت آسان چھِ، أسۍ چھِ اَکھ أکۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ کھڑا روزان۔ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ حالٕے رِکاڈ پھُٹرو، گۄڈٕ مےٚ تہٕ پَتہٕ اینِمیشَن، تہٕ ییٚلہِ أسۍ وارم اَپ کَران ٲسۍ، مےٚ ووٚن اینِمیشنَس زِ وٕنۍکٮ۪س چھُ یہِ بٕلاک صحیح، ژٕ نیر تہٕ کَر أتھۍ پٮ۪ٹھ سٹرایڈ، أسۍ کَرو ییٚتھی وارم اَپ، ییٚتٮ۪ن روزِ وارم اَپ کَرُن صحیح، أسۍ ہٮ۪کو اَکھ أکِس مَدَد کٔرِتھ، اَمہِ مَدتہٕ سۭتۍ چھِ دۄشوَے اِمپرٛوٗ ہٮ۪کان کٔرِتھ۔ دوستی گٔے ٹھیٖک پنٛنہِ جایہِ، مگر کَمپِٹِشَن وِزِ نہٕ کیٚنٛہہ۔ ییٚلہِ أسۍ مٲدانَس منٛز واتان چھِ، أسۍ چھِ اَکھ أکۍ سٕنٛدۍ کَمپِٹیٹَر بَنان، تَمہِ ساتہٕ چھِ دۄشوَے سونٛچان زِ بہٕ گوٚژھُس أہٕنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ فاسٹ دَوُن۔
0: صحیح چھُ وَنان، تۄہہِ یُس مُقابلٕچ کارکردگی ہٲوٕ، تَمہِ سۭتۍ چھُ مُلکُک وٮ۪قار ہُران۔ یہِ کارکردگی چھےٚ مُلک تھزرَس واتناونہٕ باپتھ تہٕ اَکھ پازِٹِو سپرِٹ قٲیِم کرنہٕ باپتھ سٮ۪ٹھاہ اہمیت تھاوان، تہٕ میون مانُن چھُ زِ تُہُنٛد یہِ سپورٹس مین سپرِٹ تہٕ گِنٛدِتھ اَکھ أکِس چیلنج کرنُک جذبہٕ تہٕ اَکھ أکِس برٛونٛہہ گژھنٕچ کَل چھےٚ تۄہہِ دۄشوٕنۍ بہتر کھۄتہٕ بہتر بناوان۔ یہِ صوٗرت چھےٚ کمال۔ تۄہہِ دۄشوٕنۍ میٛانہِ طرفہٕ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ مُبارک تہٕ تُہٕنٛدِ باپتھ نیک خۄشہِ۔ مےٚ چھِ پَژھ زِ تُہۍ کٔرِو مُلکُک ناو مزیٖد روشَن۔ یِتھے پٲٹھۍ روٗزِو محنت کران، ترقی پراوان، سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ دۄیہِ خٲر تہٕ ٲہی۔
2: شُکریہ سر۔
1: سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تُہُنٛد سر۔
0: سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ۔ ٹاٹھیو وطن دارو، وٕنکٮ۪س چھےٚ مُلکہٕ کٮ۪ن زیادٕ تر حِصن منٛز شدیٖد گرمی، توٚت تاپ، گرم ہوا۔ یِتھِس موسمس منٛز چھُ پنُن خیال تھاوُن سٮ۪ٹھاہ ضروٗری۔ آب روٗزِو چٮ۪وان، تاپس منٛز یوٚت گرِ نیرُن پیٚیہِ ہٮ۪سہٕ سان گژھِ نیرُن۔ اتھ معاملس منٛز یِم ہدایات بیٚون بیٚون محکمو جٲری کٔرمٕتۍ چھِ تِم یِن مٔشرٲوِو۔ سٲتھیو، اسہِ نِش چھِ گرمی مُقابلہٕ لڑن وسیٖلہٕ باجے سانٮ۪ن کِچنن منٛزٕے آسان۔ تۄہہِ تہِ آسہِ وٕچھمُت زِ یوٗت یوٗت گرمی ہُران چھےٚ، گرِکٮ۪ن کھٮ۪ن چٮ۪ن کٮ۪ن چیٖزن ہُنٛد مزٕ تہِ چھُ بدلان، کھٮ۪ن خۄردنی ہٕنٛدۍ طٔریٖقہٕ تہِ چھِ بدلان۔ کُنہِ چھُ نٹٮ۪ن تہٕ مچن ہُنٛد آب نوٚن نیران، کُنہِ چھُ دۄد زیوراونہٕ یِوان، تہٕ کُنہِ کُنہِ چھِ کچہِ امبہٕ گرٛٮ۪کونہٕ یِوان، تہٕ یُتھ چھُ دیسی مشروٗبن ہُنٛد دور شروٗع سپدان۔ یِمن دیسی مشروٗبن ہٕنٛز آسوٕ تۄہہِ تہِ زان۔ یوٚت تُہۍ شُمٲلی ہندوستانس منٛز گٔژھِو، تۄہہِ میلہِ کٔیاہن جاین آم پنا، کچن امبن ہُنٛد سواد تہٕ گرمی نِش راحت تہِ۔ پنجاب ہریاناہے گٔژھِو تہٕ لٔسۍ میلہِ بٔڑۍ لسہِ گِلاسہٕ۔ راجستھان تہٕ گجراتس منٛز میلہِ کٲنٛز پرٛٮ۪تھ کُنہِ کھٮ۪نس سۭتۍ، تہٕ بِہار، جھارکھنٛڈ تہٕ شُمٲلی اُتر پردیشس منٛز سوٚتٕچ شربت۔ تتھ چھُنہٕ جوابٕے، امہِ سۭتۍ چھےٚ یڈٕ تہِ برنہٕ یِوان تہٕ طاقت تہِ چھُ میلان۔ کونکن تہٕ گواہس منٛز چھےٚ کونکم شربت، سول کڑی، جنوٗبی ہندوستانس منٛز پانکم، نیرمور، سمبھارم تہٕ اُڈیساہس منٛز بیل پنا۔ یِم چھِنہٕ صرف شربژٕے یوت کینٛہہ، بلکہِ چھِ بھارت کٮ۪ن بیٚون بیٚون علاقن سۭتۍ وابستہٕ ریٖژن تہٕ رٮ۪وایژن ہٕنٛدۍ حِصہٕ، تہٕ یِمن منٛز چھےٚ ایک بھارت شریشٹھ بھارتٕچ صوٗرت تہِ درٛیٖٹھ گژھان۔ اکہِ بیٚیہِ کتھِ ہُنٛد خیال تھٲیزیو ضروٗر، یِمو منٛز چھِ زیادٕ تر چیٖز سانہِ کِچنہٕ منٛزٕے نیران، سانٮ۪و کھہو تہٕ باغو منٛزٕے وۄپدان۔ یِمن چھنہٕ کانٛہہ بٔڑ برینڈِنگ، اما پوٚز پیٖرن ہُنٛد تجرُبہٕ چھُ یِمن منٛز بٔسِتھ۔ تُہۍ تہِ تُلِو گرمی ہٕنٛدِس یتھ موسمس منٛز یِمن مشروٗبن ہُنٛد خوٗب لُطف۔ سٲتھیو، گرمی یوٗنٕے چھُ سانٮ۪ن گرن منٛز بیٛاکھ اکھ موضوٗع تہِ زیر بحث یِوان، سُہ گوٚو امبن مُتعلِق۔ امبہٕ چھےٚ خوٗب چرچس منٛز یِوان۔ بھارتس منٛز آسہِ شایدٕے کانٛہہ گرٕ ییٚتہِ نہٕ گرمین منٛز امبن ہُنٛد ذِکر آسہِ سپدان۔ پرٛٮ۪تھ علاقس منٛز پنٕنۍ امب، پنُن مزٕ، پنٕنۍ خۄشبوے۔ مہاراشٹر تہٕ کونکنُک ہاپُس، الفونسو، گجراتُک کیسر، یُس عام رسُک اہم آگُر چھُ، اُتر پردیشٕچ دشہری امب، تہٕ میانہِ کاشی ہُنٛد لنگڑا آم۔ ویسے چھےٚ لنگڑا امبہِ اکھ خصوٗصیت زِ پۄختہٕ گژھنہٕ پتہٕ تہِ چھِ یہِ سبزی روزان۔ بِہارُک زردالوٗ قٕسم، یُس دوٗری خۄشبوے سۭتۍ زاننہٕ چھُ یِوان۔ چوسا، مالدا، پرٛٮ۪تھ ناوس سۭتۍ چھِ لُکن ہٕنٛز یاد جُڑِتھ۔ جنوٗبی ہندوستانس منٛز وٕچھِو بنگن پلی، طوطا پوٗری، نیٖلم، ملگووا، تہٕ بنگالس منٛز ہِم ساگر، اوڈیشاہس تہٕ آندھرا پردیشس منٛز سورن ریکھا۔ یعنی جاے چھےٚ بدلان تہٕ امبہِ ہُنٛد رنگ روٗپ تہٕ مزٕ تہِ چھُ بدلان۔ تہٕ سٲتھیو، امبہِ ہُنٛد سفر چھُ وۄنۍ گامو پٮ۪ٹھٕ گلوبل مارکیٹس تانۍ ووتمُت تہٕ واتان۔ آز چھُس بہٕ من کی بات کہِ ذٔریعہٕ امبہٕ پٲداوارس سۭتۍ وابستہٕ کوملٮ۪ن ہٕنٛدۍ تعریٖف کرٕنۍ یژھان۔ مُلکہٕ چہِ زرعی اقتصٲدیات باپتھ چھُو تُہۍ خاص، تُہۍ روٗزِو یِتھے پٲٹھۍ پرٛزلان۔ سٲتھیو، گرمی ہٕنٛدٮ۪ن یِمن دۄہن دوران ییٚلہِ زن سکوٗلن منٛز چھُٹیہِ آسان چھےٚ، اما پوٚز بہٕ کرٕ اکہِ تِتھِ کلاسٕچ کتھ یتھ منٛز دٲخلہٕ نِنہٕ خٲطرٕ تۄہہِ تہِ دِل وۄٹھ کڑِوٕ۔ سٲتھیو، تُہۍ کٔرِو تصوُر تیُتھ اکھ سکوٗل یوٚت شُرۍ تہِ آسن یِوان، جوان تہِ تہٕ بُزرگ تہِ، ییٚتہِ نہٕ کانٛہہ فیٖس آسہِ، کانٛہہ عمارت آسہِ نہٕ، کانٛہہ کلاس روٗم تہِ آسہِ نہٕ، تہٕ

0: ساروی کھوتہٕ دلچسپ کتھ زِ یہِ کلاس آسہِ کۄلہِ منٛز منعقد سپدان. سٲتھیو، یہِ چھنہٕ کانٛہہ کہانی بلکہِ چھےٚ یہِ اکھ پٔز کوٗشِش. کیرلمٕکۍ آلواہس منٛز روزن وٲلۍ ساجیولہ شیرل جی چھِ یُتھُے اکھ سُیمنگ پوٗل چلاوان. وُنیُک تام چھُ اتہِ 15,000 کھۄتہٕ زیادٕ لوٗکو ژھانٛٹھ وایِنۍ ہیٚچھمٕژ. ساجی جی ین چھےٚ دِویانٛگ شُرٮ۪ن تہِ ژھانٛٹھ وایِنۍ ہیٚچھنٲومٕژ. اتھ کوٗششہِ پتہٕ کَنۍ چھِ اکھ بٔڑ دۄکھٕچ دٔلیٖل. کینٛہہ ؤری برونٛہہ ٲس أکِس ناوِ حٲدثس منٛز واریاہن شُرٮ۪ن ہٕنٛدِ مرنہٕ سۭتۍ ساجی جی یس اندر تام دۄکھن ژھٹھ کٔڑمٕژ. تِمو سوٗنٛچ زِ یوٚد شُرۍ ژھانٛٹھ وایِنۍ ہیٚچھن تمہِ سۭتۍ ہٮ۪کن واریاہ زُو بٔچِتھ. بس اتی پٮ۪ٹھ کٔر تِمو شروعات امہِ تحریٖکہِ ہٕنٛز. سٲتھیو، ساجیولہ شیرل جی سٕنٛز زندگی چھےٚ اسہِ اکھ بٔڑ کتھ ہیٚچھناوان. خدمت کرنہٕ باپتھ چھنہٕ بڑٮ۪ن وسیٖلن ہٕنٛز ضروٗرت آسان. ضروٗرت چھِ آسان اکہِ رٕتہِ یرادٕچ تہٕ لگاتار کرنہٕ یِنہٕ واجہِ کوٗششہِ ہٕنٛز. یِمن ہٕنٛدسٕے بُنیادس پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو أسۍ ساسہٕ بدٮ۪ن لُکن ہٕنٛزِ زندگی منٛز بدلاو أنِتھ. میانیو ٹاٹھیو وطن دارو، پٔتمٮ۪ن دۄہن میوٗل مےٚ یوٗرپ تہٕ نیدرلینڈس گژھنُک موقعہٕ. تتہِ گوس بہٕ کٔیہن میٹنگن منٛز شٲمِل. أتھۍ دوران آیہِ سۄ وِز تہِ ییٚمۍ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہندوستٲنۍ سُنٛد من فخرٕ سۭتۍ بوٚر. نیدرلینڈسس منٛز منعقد أکِس خاص تقریٖب منٛز آیہِ بھارتس چولا عہدٕکۍ پرٛٲنۍ تامرٕ پترٕ واپس دِنہٕ. اتھ تقریٖب منٛز ٲسۍ نیدرلینڈٕکۍ وزیر اعظم تہِ موٗجوٗد. یِمن تامرٕ پترن متعلق چھُ مےٚ مُلکہٕ اندرٕ تہٕ نٮ۪برٕ پٮ۪ٹھٕ لگاتار پٲغام واتان. لُکھ چھِ خوشی ہُنٛد اظہار کران، فخر محسوٗس کران. پوٗرٕ دُنیاہُک تمل سماج چھُ خاص کٔرِتھ وۄشہِ آمُت. سٲتھیو، یِمن ترٛامہِ پٹٮ۪ن متعلق چھِ لُکن منٛز خاص دلچسپی. توے کرٕ بہٕ تۄہہِ سۭتۍ کینٛہہ کتھٕ. یِمن منٛز چھِ 21 بٔڑۍ تہٕ 3 لۄکٕٹۍ ترٛامہٕ پٔٹۍ. یِم چھِ خاص کٔرِتھ رازٕ راجیندر چولا اول سٕنٛدِ دٔسۍ پنٕنِس مٲلِس راج راجا چولا سُنٛد اکھ عہد پوٗرٕ کرنس متعلق. یِمن منٛز چھُ انایے منگلم گام أکِس بُدھ وِہارس دان دِنس متعلق ذِکر کرنہٕ آمُت. امہِ تل چھُ یہِ تہِ پاے لگان زِ چولا سلطنتُک سمندری طاقت کوٗتاہ مضبوٗط اوس. جدو مشرقی ایشیا کٮ۪ن مُلکن سۭتۍ امہِ سلطنت کٮ۪ن رِشتن متعلق تہِ چھےٚ زانکٲری حٲصِل سپدان. چولا راجہٕ کِس تٲریٖخس تہٕ تہذیٖبس پٮ۪ٹھ چھُ اسہِ سٮ۪ٹھاہ فخر. سٲتھیو، سٲنۍ سرکار چھِ مُلکٕکۍ یِتھۍ تہذیٖبی خزانہٕ رژھراونہٕ باپتھ لگاتار کوٗشِش کران. أتھۍ سلسلس منٛز چھِ گیان بھارتم پروگرامس تحت چھتیس گڑھ کِس ملہار علاقس منٛز اکھ اہم دریافت سپزمٕژ. ییٚتہِ چھِ 3 نایاب ترٛامہٕ پٔٹۍ میٖلمٕتۍ. یِم چھِ پانڈووَنشی سلطنتس سۭتۍ وابستہٕ بالارجُن سٕنٛدِ عہدٕکۍ ماننہٕ یِوان. مٲہِر چھِ مانان زِ یِم نٔوِشتہٕ چھِ 6مہِ 7مہِ صٔدی ہٕنٛدۍ، یعنی 1400-1500 ؤری پرٛٲنۍ. یِم ترٛامہٕ پٔٹۍ چھِ قدیٖم برٛہمی رسم الخطس منٛز پالی زبٲنۍ منٛز لیکھنہٕ آمٕتۍ. یِمو پٹیو دٔسۍ چھےٚ تمہِ دورٕ کٮ۪و انتظٲمی تہٕ حکوٗمتی معاملو علاوٕ دھرم تہٕ تہذیٖبس متعلق واریاہ اہم زانکٲری حٲصِل سپدان. سٲتھیو، اسہِ ہندوستانٮ۪ن چھِ ہر ہمیشہٕ علمِ فلکیات یعنی ایسٹرانمی سۭتۍ دلچسپی روٗزمٕژ. سٲنِس مُلکس منٛز چھےٚ آز تہِ شتلواد پرانہِ اوبزرویٹری موٗجوٗد. ییٚتہِ چھےٚ حٲران کرن واجنہِ میتھمیٹِکل ڈسکوریز سپزمژٕ. نیویگیشن ٲسۍتن، پنچانگ یا جنتری ٲسۍتن، یا سٲنۍ بٔڑۍ دۄہ، یِمن سارنٕے ہُنٛد تعلق چھُ نبس تہٕ تارکن سۭتۍ روٗدمُت. ییٚتہِ چھُ ایسٹرانمی منٛز پرٛٮ۪تھ پُیہِ پنُن دیُت نیشنومُت. ایسٹرانمی چھِ ہمیشہٕ ایکسپلوریشن باپتھ ترغیب دِژمٕژ تہٕ أزکٮ۪ن نوجوانن منٛز تہِ چھےٚ اتھ سۭتۍ دلچسپی نُمایاں. تۄہہِ تہِ آسہِ وٕچھمُت زِ پوٗرٕ مُلکس منٛز چھِ ایسٹرانمی کٕلب بنیمٕتۍ تہٕ سٮ۪ٹھاہ تیزی سان چھِ مقبوٗل سپٕدمٕتۍ. بڑٮ۪و شہرو پٮ۪ٹھٕ لۄکٹٮ۪ن قصبن تام، سکوٗلو پٮ۪ٹھٕ پارکن تام، چھے یہنزو سرگرمی درونٹ گچان میمیج بینگلور ایسٹرونمیکل سوسائٹی متعلق زانکاری یتی چھے اوبزرویشنل سیشن منعقد کرنے یوان یم تنظیمن چھو گامی علاقن مز ایسٹرونمی مقبولیت دن باپت مشن شروع کرمت کھگول منڈل ناوک ایک ٹیمن چھو ترہن گھنٹن ہند اک انوویٹو کورس شروع کرمت ساتھیو رات کیت تارک نبک مشاہدہ کرن چھو پن پانس مز سٹھے دلچسپ تو حیران کرون تجربہ آسان ایسٹرو کیرلا ناوچ اک تنظیم چھے نائٹ آبزرویشن کیمپ تو ورکشاپ منعقد کران اتی چھے نوجوان دوست ٹیلیسکوپ بناوین تو سٹار میپ استعمال کرن ہیچان راجکوٹک بگ بینگ ایسٹرونمیکل کلبن چھے گیر جنگل پیٹھ کچھ کس ران علاقس تام کہیا ایسٹرونمی ایونٹ منعقد کرمت جوترویدیا پری سنستھا تی چھے ایسٹرونمی ست وابستہ اک پرین تنظیم یتی چھے آبزرویشنل سہولیت سو علاوہ کتاب لائبریری تو ٹیلیسکوپ لائبریری ہن سہولیت تہ دستیاب بیاس آئی سیکک ذکر تہ کرن یہ اک سٹوڈنٹ لیڈ نیٹورک یس ایسٹرونمی تہ ایسٹرو فزکس کلب پانہ ون رلاوان چھ ساتھیو پنہ ہابی خاطر وق کڑن تہ لگاتار کینہہ نو ہیچھان روزن چھ سٹھا ضروری بہ کر نوجوانن گزارش زِ تم جڑن کنہ ایسٹرونمی کلبس ست ضرور تہ یمن چھٹین مز گژھن کنہ پلینٹوریمس مز ضرور ساتھیو من کی بات پروگرام یم ٹی وی یس پیٹھ وچھان چھ بہ یژھ تمن ونن زِ اکھ ویڈیو وچھزو ضرور یہ ویڈیو رود پتمن دہن سٹھا زیر بحث ات مز چھ کینہہ لکھ نہایت صبر سان سٹھا ہوش مندی سان گنگائے مز اکس ڈالفنس بچاونچ کوشش کران تہہ گژھہ زانت حیرانی زِ ات کوشش لگ ال پل تروہ گھنٹہ تو آخر کار بچے ڈالفن ساتھیو ات مز روز بڑ کارکردگی بھارت چہ گوڈنچ گنگا ڈالفن ریسکیو ایمبولنس ہنز یہ واقع سپد اتر پردیش تتہ اسک ڈالفن نہر مز پھسیمٕژ نمامی گنگے مشنس تحت بنیمٕژ ایمبولنس وٲژ اک وۄمید بنتھ پتہ آیہ بڑ احتیاط سان سو نیبر کڑنہ تمس آو ملحظہ کرنہ علاج کرنہ تو پتہ آئی محفوظ رابطی دریاوس مز تراون یتھے ہیکو ونت زِ اکھ زندگی وٲژ واپس گرٕ صحیح سلامت ساتھیو یہ ڈالفن ریسکیو ایمبولنس چھے بڑ خاص یہ چھے اکہ پکوٕنہِ ہسپتالک پٲٹھۍ بناونہٕ آمٕژ ات مز چھے ڈالفن محفوظ تھاونک انتظام ات چھے آکسیجنچ سہولیت دستیاب خاص سٹرچر چھ بچاونک آل چھ یعنی اگر ڈالفن زخمی گچھ نہر مز پھسہ یا دریاوس نش چھٹ گچھ تمس ہیکہ فورن مدد کرنیت سوچیو یل اس گنگا ڈالفن بچاوان چھن اس چھن محضک زوبزات بچاوان اس چھ گنگائی ہند حیاتی تنوع بچاوان دریاوک پور حیاتی نظام چھن بچاوان تو ین واجنہ پوی باپت چھ قدرتک بیمول خزانہ بچاوان میانو ٹاٹھو وطن دارو تہہ مز آسن واریاہن لوکن کولہ دریاوس تلاوس یا کریری کس آبس ست ضرور کینہہ یاد وابست کٲنسہ آسہ تلاوس مز ژھانٹھ واین یاد کٲنسہ آسہ یارن ست تلاو بٔٹھس پیٹھ گندن یاد کٲنسہ آسہ تتچہ میژِ ہنز خوشبو یاد بالہ کال چہ یژھ یاد چھ پور زندگی سۭتۍ روزان منس مز بست روزان ساتھیو شُرۍ کالچہ یژھے یاد بچاونچ اک ترغیب دن واجن دلیل چھ اتر پردیش کہ بستی ضلع پیٹھ برونہ کن آمٕژ بستی ہند آکاش گپتا اس پننے گام کے منورما دریاوچ حالت وچت سٹھا مویوس سپدان تکیاز یت دریاوس تم لوکچار صاف تو جاویدان وچھان اس وق گزرنس سۭتۍ سۭتۍ گو سہ پلاسٹک بج گندگی بج آکاش جن کور تائی جو سہ کر کٲنسہ شکایت سہ کر پانہ شروعات تمو ہیوت پنن دوستن مدد صرف اوسُکھ سۭتۍ اکھ زال، اکھ دٲج، اکھ ٹوٗکر تہٕ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ طاقت صوٗرت بدلنٕچ کل تہٕ اکھ عہد۔ یِم جوان ٲسۍ دٔریاوس منٛز وسان تہٕ ٲسۍ شِلہٕ کڑان، ژھۄٹھ تہٕ پلاسٹِک نٮ۪بر کڑان۔ کٔہی آیہِ لٹہِ ٲسۍ آبہٕ منٛز شیٹھ کِلوٗ ژھۄٹھ کڑان۔ وارٕ وارٕ گوٚو منورما دٔریاوُک بوٚڑ حِصہٕ صاف۔ أنٛدۍ پٔکۍ کٮ۪ن لوٗکن ہُنٛد دیان تہِ گوٚو اتھ کامہِ کُن، لُکھ آیہِ اتھروٚٹ کرنہِ تہٕ بیدٲری ہُرے۔ سٲتھیو، یِژھٕے اکھ ترغیب دِنہٕ واجیٚنۍ کہانی چھِ گوا پٮ۪ٹھ تہِ برونٛہہ کُن آمٕژ۔ گواہٕکۍ بالکرشن آیی جی چھِ رِٹایرڈ ٹیٖچر۔ اماپوٚز سماجہٕ باپتھ کٲم کرنُک تِہُنٛد جذبہٕ چھُ وُنہِ تہِ قٲیِم۔ تِمن اوس مڈی تولاب علاقس منٛز آبُک مسلہٕ سٮ۪ٹھاہ پریشان کران۔ تِمو تہِ کٔر مسلہٕ أنٛزراونہٕ مۄکھٕ کوٗشِش شروٗع۔ بالکرشن جِیَن کٔر پایپ لاین ترٛاونَس منٛز اہم کٲم۔ امہِ سۭتۍ ووت کٔیاہن گرن تام آب۔ یِمن گرن آبہٕ باپتھ جُدوجہد کرٕنۍ پیوان ٲس، تِمن باپتھ ٲس یہِ بٔڑ راحت۔ سٲتھیو، پٔتمہِ رٮ۪تہٕ سپُد مےٚ اکھ رُت تجرُبہٕ۔ امیُک تعلق چھُ من کی باتس سۭتۍ تہِ، لہذا کرٕ بہٕ اتھ متعلق تۄہہِ سۭتۍ کتھ۔ تامل ناڈو کِس ناگر کویل جایہِ سپُد مےٚ أکِس ٹیٖچرس سۭتۍ مُلاقات۔ قریٖب ترٛےٚ دٔہلۍ برونٛہہ تہِ اوسُس بہٕ یِمن اتہِ میوٗلمُت۔ بہٕ چھُس کتھ کران گِرجا اما جی ہٕنٛز۔ اتھ مُلاقاتس دوران ٲسۍ یِمن کینٛہہ طٲلبہِ علم تہِ سۭتۍ۔ سٲتھیو، گِرجا اما جی چھِ الہٕ پلہٕ پنٛداہ سکوٗل چلاوان، یِمن منٛز چِنے ہُنٛد جے گوپال گِروڈیا ہندو ودیالے تہِ شٲمِل چھُ۔ تِہنٛزِ وطن پرستی ہُنٛد جذبہٕ چھُ پرٛٮ۪تھ ہندوستٲنِس ترغیب دِنہٕ وول۔ تِمو بوٗز من کی بات تہٕ کوٚرُکھ فٲصلہٕ فوجیَن باپتھ کینٛہہ خاص کرنُک۔ امہِ خٲطرٕ کٔرۍ یِمو پنٛنہِ سکوٗلٕکۍ سٹوٗڈنٛٹ اِنسپایر۔ تِمو ووٚن شُرٮ۪ن زِ تِم دِن بہدُر فوجی جوانن باپتھ پرٛٮ۪تھ دۄہ اکھ رۄپے، یعنی پرٛٮ۪تھ ؤریہِ سپٕدۍ پرٛٮ۪تھ سٹوٗڈنٛٹ سٕنٛدۍ دٔسۍ 350 رۄپیہِ جمع۔ امہِ لۄکٹہِ ڈونیشنہٕ سۭتۍ سپٕدۍ الہٕ پلہٕ 40,00,000 رۄپیہِ جمع۔ گِرجا اما جی بنٲو اتھ رقمس اکھ چیک تہٕ سوٗزن مےٚ۔ تِمن سۭتۍ کتھ باتھ کٔرِتھ کوٚر مےٚ محسوٗس زِ ماں بھارتی باپتھ تِہُنٛد حُب کوٗتاہ مضبوٗط چھُ۔ پٔتمہِ ؤریہِ کٔرۍ چِنے ہٕنٛدۍ ہندو ودیالین 50 ؤری پوٗرٕ۔ مُلکہٕ کِس تعلیٖمی تہٕ تہذیٖبی شعبس منٛز چھُ امہِ سکوٗل نیٹؤرکُک اہم رول۔ بہٕ چھُس اتھ نیٹؤرکس سۭتۍ وابستہٕ پرٛٮ۪تھ أکِس مُبارک کران تہٕ تِمن طٲلبہِ علمن خاص پٲٹھۍ مٹھِ مٹھِ کرُن یژھان یِمو پنٕنٮ۪ن بہدُر فوجین باپتھ پنُن عطیہ دیُت۔ سٲتھیو، بھارت کِس پرٛٮ۪تھ گامس منٛز، پرٛٮ۪تھ شہرس منٛز چھُ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ تیُتھ سپدان یُس اسہِ ترغیب دِوان چھُ، کینٛہہ رُت کرنہٕ خٲطرٕ مٲیل کران چھُ۔ کٔہی آیہِ لٹہِ چھُنہٕ یِژھن کوٗششن ہُنٛد زیادٕ چرچہٕ سپدان۔ اما پوٚز، ییٚلہِ أسۍ یِمن مُتعلِق زانان چھِ، اسہِ چھُ یہِ یقیٖن مضبوٗط سپدان زِ یہِ مُلک چھُ لُکن ہٕنٛدِ طاقتے سۭتۍ برونٛہہ برونٛہہ پکان۔ بہٕ چھُس تۄہہِ گُزٲرِش کران زِ پانس أنٛدۍ پٔکۍ سپدن واجنٮ۪ن یِژھن کوٗششن کُن سپدِو متوجہ۔ یِم لُکھ سماجہٕ باپتھ جان کامہِ کران چھِ تِم پرزنٲوِو، تِمن کٔرِو مٹھِ مٹھِ، تِمن نِش ہیٚچھِو تہٕ ہیٚکِوے تہٕ پانہٕ تہِ جُڑِو کُنہِ رٕژِ کامہِ سۭتۍ۔ نوِ رٮ۪تہٕ سمکھو من کی باتس منٛز کینٛہہ نٔوۍ ترغیب دِنہٕ وٲلۍ واقعہٕ ہٮ۪تھ۔ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ، نمسکار۔
1: ایف ایم 101 میگا ہرٹس پر ہم آکاش وانی بھدروا سے آپ سے مخاطب ہیں۔ سمے رات کے 8:30 ہوئے ہیں، آئے سنتے ہیں سریندر کور اور پرکاش کور کی آوازوں میں پنجابی گیت۔